0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianxian baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolgan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдалыш нисбеті 142%. Соғы қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтияздық күчірла үзілмейді. 174 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 15.

0: Аңлатқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының бейбасты аңтылып атқан
1: Қанун сізге әмірақ программысы.
0: Қанун сізге әмірақ программысы Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқан сесіл ұшытыңда масқадамда аңлатылыды. Аңлықшыларымыздың программымызның сіл ұшытың аптысылымы аңшыны қаршы алымыз.
1: Qadrli radio yong'ichi do'stlar, programmamizning Xotan shahri Qirqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat ashliq may zavodi alayida talab qilgan telefon 187-09-03-33-37 bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz.
0: Chinoq rahmat aytamiz. Hamda do'stlarimizning kelgan uchirlar qaraydigan bo'lsak, Amas ismli yong'ichimiz, Amas 96 Sayyoli shimoldan janub qarab mong'oyinishda Guanghui ko'rkining ostida to'silish bor debdi. Onunun başqa səhər bulbuladımız proqramımızı yaxtırıb anlaydıdı. Köpdən köp rəhmət. Səvi isimlik dostumuz xoş gəlsiniz qarşı alımız. Nazakətlə uçur qarsaq, Tavuzcandan Dabza qarab manğa yenilmişdə maşınlar köp dəbdi. Uçar tor taksi. Cichang Gaosu ayırdırım qarab manğa yenilmişlə Ravan dəbdi. Rəhmət bəgən uçurağınızğa. Anlıqçılarımızdan uçurlardan önümlük paydınışını ümit qılımız.